0: Radio Banja Dvojka.
1: Samo
0: Banja
1: Dvojka. Dva minuta vesti.
0: Banja Dvojka. Dvojka
1: vesti. Dvojka vesti. Dvojka vesti.
2: Na današnji dan pre 27 godina završena je bitka za Košare. Pomenom, polaganjem venaca i cveća biće odata pošta poginulim herojima. Večeras je i svečana akademija u Narodnom pozorištu. Borba na jugoslovensko-albanskoj granici na Karauli Košare trajala je 67 dana i odnela je 108 života. Ovaj granični pojas bio je od ključnog značaja jer je predstavljao mogući koridor za kopneni upad terorista OVK sa teritorije Albanije u Kosovu i Metohiju. Napad je bio silovit, iznenadio je vojsko Jugoslavije. OVK je zauzela Karaulu, ali nije uspela dublje da prodre na Kosovo i Metohiju, što je bio osnovni cilj napada. Bitka na Košarama smatra se simbolom herojstva, požrtvovanja i otpora mladih vojnika koji su branili teritoriju zemlje u neravnopravnim uslovima. Pomenom, polaganjem venaca i cveća biće odata pošta poginulim herojima sa Košara. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta večeras će biti održana svečana akademija povodom obeležavanja godišnjice bitke na Košarama. Premijer Srbije Đuro Macut izjavio juče da pronatalitetni program vlade Srbije govori o posvećenosti zemlje u rešavanju problema infertiliteta i naveo da u prilog tome govori podatak da je prošle godine u Srbiji u 15 zdravstvenih ustanova izvršeno oko 10.000 postupaka vantelesne oplodnje. Međugodišnja inflacija u Srbiji u maju ove godine bila je 3,5%, a mesečna 0,3%, objavio je Republički zavod za statistiku. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje kojima se meri inflacija u maju su u odnosu na decembar prošle godine u proseku uvećane 2,4%. Skuplje su proizvodi i usluge i u grupama za stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva i restorani i hoteli za po 0,4%, alkoholna pića i duvan, informisanje i komunikacije i rekreacija, sport i kultura za po 0,2% i u grupi hrana bezalkoholna pića 0,1%. Rast cena zabeležen je u grupi transport 1%, u grupama zdravlje, nameštaj, oprema za domaćinstvo i tekuće održavanje stana, odeća i obuća i predmeti i usluge lične nege, socijalna zaštita i ostale usluge za po 0,5%. Studenti u blokadi najavili su na svojim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama da će na Vidovdan održati protestni skup u Kraljevu. Sve se vidi na Vidovdan. Kraljevo te zove 28. jun 2026. godine, naveli su studenti u blokadi u objavi na zvaničnom Instagram nalogu studenata u blokadi u sliku kosovka devojka Uroša Predića. Predsjednik sindikata sudske vlasti Nemanja Đurić ocjenio je juče da su tri rješenja najpogubnija za teško dostignute standarde u pravosuđu, ostala u tekstovima izmena seta pravosudnih zakona, takozvanih Mrdićevih zakona, i rekao da je stav tog sindikata da Venecijanska komisija Saveta Evrope neće dati pozitivno mišljenje o njima. U preliminarnom mišljenju, kako je Đurić naveo na sajtu sindikata, izvestioci Venecijanske komisije ocjenili su da 9 od 10 rješenja sadrže u Mrdićevim zakonima nije u skladu sa evropskim standardima. Prema njegovim rečima, pritisak koji je struka vršila kroz sastanke sa Venecijanskom komisijom, radne grupe i javna slušanja, a i van institucionalno kroz marš za pravosuđe i brojne javne nastupe u zemlji i inostranstvu, ipak je delimično urodio plodom, jer je Ministarstvo pravde bilo prinuđeno da odustane od 7 od 10 spornih rješenja, ali su tri najpogubnija ostala u zakonskim tekstovima. To su neupućivanje preostala dva javna tužioca u Tužilaštvo za organizovani kriminal, način izbora vršioca funkcije vrhovnog javnog tužioca i ograničenje saradnje tužilaštva sa međunarodnim organima za borbu protiv kriminala. Stav sindikata sudske vlasti je da Venecijanska komisija neće dati pozitivno mišljenje o ta tri rješenja i da pred celom pravosudnom strukom prestoji nastavak borbe da bi ta rješenja bila trajno uklonjena iz pravnog sistema Republike Srbije, naveo je Đurić. Oko 200 demonstranata srušilo je juče metalne ograde i prepreke od bodljikove žice oko lokacije za izgradnju na albanskoj obali Jadranskog mora u nastavku masovnog nezadovoljstva zbog najavljene izgradnje luksuznog odmarališta koje planira zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner. Na trgu Skenderbeg u Tirani juče se 14. dan zaredom okupio veliki broj građana na protestu pod nazivom Flamingo revolucija. Demonstranti okupljeni u velikom broju i uz povećeno učešće dijaspore istakli su brojne političke slogane, uključujući Rama u zatvor i Rama podnosi ostavku, pre nego što su krenuli ka bulevaru Mučenici nacije. Organizatori i učesnici okupljanja naveli su da je to nastavak pokreta kojim se već dve nedelje zahteva ostavka premijera Edija Rame i traži krivičnu odgovornost za glavne političke ličnosti u zemlji, prenosla je Albanian Post. Desetine hiljada ljudi marširalo juče ulicama Rima na rivalskim anti- i promigracionim demonstracijama, nakon što je krajnje desničarska građanska inicijativa, koja traži sveobuhvatne mere protiv migranata, dobila dovoljnu podršku da bude izneta u parlament. Hiljade demonstranata okupilo se juče u Belfastu kako bi osudili anti-imigrantske izgrednike koji su palili kuće i automobile ranije ove nedelje nakon što je 30-godišnji državljanin Sudana uhapšen zbog napada nožem koji se dogodio na severu grada. Antirasistički skup usledio je nakon noći žestokog nasilja u delovima Severne Irske posle hapšenja muškarca iz Sudana pod optužbom za pokušaj ubistva u napadu nožem koji je ostavio čoveka delimično slepim. Mađarska je podigla borbene avione kako bi presrela izraelski putnički avion koji navodno nije uspostavio kontakt sa kontrolom leta tokom preleta kroz mađarski vazdušni prostor, preneli su izraelski mediji, a sporazum između Mađarske i Ukrajine o obrazovnim, kulturnim i jezičkim pravima Mađara u Zakarpatju postao je zvaničan, objavio je premijer Mađarske Peter Mađar. Misija Ujedinjenih nacija za posmatranje u ljudskih prava u Ukrajini zaključila je da je broj ubijenih i povređenih civila u Ukrajini u maju bio veći nego u bilo kom drugom mesecu u posljednje 4 godine. Kanadski premijer Mark Carney sastao se u Dublinu sa irskim vlastima pre predstojećeg samita lidera G7 u Francuskoj, rekavši da zemlje srednje sile ne bi trebalo da se takmiče za naklonost Sjedinjenih Američkih Država. On je rekao da Kanada i Evropska unija imaju stanovništvo koje je više nego dvostruko veće od stanovništva Sjedinjenih Država sa sličnom ekonomijom i kolektivnim odbrambenim budžetom koji je dvostruko veći od kineskog. Kanadski premijer je dodao da manje nacije mogu umnožiti svoju snagu partnerstvom sa istomišljenicima. Sjedinjene Američke Države će preuzeti obogaćeni uranijum iz Irana u odgovarajuće vreme, napisao je sinoć američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social i dodao da će se to dogoditi kada sve bude mirno u Iranu. A izraelski premijer Benjamin Netanjahu zakazao je za danas sastanak kabineta za bezbednost nakon što je američki predsjednik Trump objavio da će Sjedinjene Države i Iran danas potpisati memorandum o razumevanju kojim bi se okončao rat. Visoki izraelski zvaničnici rekli su sinoć za Kanal 12 da uslovi memoranduma o razumevanju ugrožavaju bezbednosne interese Izraela i da je Vašington pristao na glavne uslove Teherana, preneo je Times of Israel. Oni su istakli da sporazum između Sjedinjenih Država i Irana ukazuje na to da je Vašington pristao na glavne uslove Teherana. Ono što će se odmah dogoditi je otvaranje Ormuzskog moreuza, oživljavanje režima i šamar u lice iranskom narodu, naveli su. Kina je juče saopštila da se protivi tome da Sjedinjene Američke Države dodaju vodeće kineske kompanije na listu vojnih kompanija. Ovaj potez ne bi bio u skladu sa konsenzusom postignutim tokom samita američkog predsjednika Trumpa i kineskog lidera Xi Jinpinga prošlog meseca. Od avgusta ove godine gosti restorana, kafića i hotela širom Evropske unije čeka važna promjena jer se novom uredbom o ambalaži i ambalažnom otpadu uvodi stroga zabrana korištenja plastične ambalaže za jednokratnu upotrebu. Do ove uredbe članicama Evropske unije bilo je prepušteno da svaka na svoj način rješava pitanje ambalažnog otpada sa nekim osnovnim okvirnim smernicama. Tokom građevinskih radova na vojnom aerodromu u Notholcu u Severnoj Nemačkoj radnici su slučajno otkrili gotovo potpuno očuvani tenk iz perioda Drugog svetskog rata, za koji se veruje da je pripadao nemačkoj vojsci, preneo je Bild. Reč je o oklopnom vozilu tipa Stug 3, teškom oko 29 tona, koje je prema procenama stručnjaka bilo zakopano u pesku oko 80 godina. Stručnjaci su naveli da ovaj nalaz pruža uvid u poslednje faze Drugog svetskog rata u severozapadnoj Nemačkoj, gde su se i dalje vodile žestoke borbe, a nepotrebna vojna oprema je često odlagana ili zakopavana direktno na licu mesta. Ovaj tenk biće prebačen u muzej tenkova u Minsteru, gde će biti konzerviran, a kasnije i prikazan javnosti u okviru izložbe u Vojno-istorijskom muzeju Bundeswehra u Dresdenu. Slova koja su ispisivala ime američkog predsjednika Trumpa na fasadi Kennedy centra sada su uklanjena, izjavljajući izvršni direktor mesta za scenske umetnosti u pravnom podnesku sudu koji je naložio uklanjanje. Cerada je i dalje visila preko skele izgrađene za radnike koji su skidali Trumpovo ime sa zgrade, što je onemogućilo odmah da se utvrdi da li su jedine reči koje su ostale na njenom belom mermernom tremu Centar za scenske umetnosti John Fitzgerald Kennedy. Matt Flocka, koji je također glavni operativni direktor centra, rekao je sudu da je on odgovorni službenik Kennedy centra, kvalifikovan da potvrdi poštovanje naloga. Sud u Vašingtonu je presudio da se iz naziva Kennedy centra za scenske umetnosti u tom gradu ukloni ime američkog predsjednika Trumpa, postavljen u decembru prošle godine. Presuda je doneta po tužbi koju je podnela demokratska kongresmenka iz Ohaja Joyce Beatty. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro, budite se nama.

0: Evo je dobro.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Vreme plov, Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
4: U 8:38 krećemo na put kroz bližu i dalju istoriju na talasima Folk Radija Banje dvojke. Dobrodošli u Vreme plov. Danas je svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, dan Inženjerske komore Srbije. Na današnji dan 1645. godine dogodila se bitka kod Naseby u engleskom građanskom ratu u kojoj su snage parlamentarista pod vodstvom Olivera Cromwella i Thomasa Fairfaxa porazile royaliste pod vodstvom princa Ruperta od Palatinata. 1667. okončena je bitka na Midwayu u kojoj je holandska flota nanela kraljevskoj monarici najteži poraz u njenoj istoriji. 1775. osnovana je američka kopnena vojska, a Kongres Sjedinjenih Američkih Država prihvatio je zastavu zvezda i pruga kao zvanično državno znamenje. 1789. engleski kapetan William Bligh sa 18 pristalica posle dramatičnog putovanja i više od 3.500 pređenih milja stigao na ostrvo Timor blizu Jave. 1800. Napoleon Bonaparte porazio je austrijske trupe u presudnoj bici kod Marenga u Italiji. A 1848. anglofoni naseljenici u Sonomi počeli su pobunu protiv Meksika i proglasili Republiku Kaliforniju. U 1868. rođen je Karl Landsteiner, austrijski biolog i lekar koji je otkrio krvne grupe i RH faktor. Nobelovac, datum njegovog rođenja, zato obeležava se kao svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Na današnji dan 1904. godine umre Jovan Jovanović Zmajh, književnik i lekar. 1907. žene u Norveškoj stekle su pravo glasa, a 1917. streljan je pukovnik Dragutin Dimitrijević Apis i majori Ljubomir Vulović i Rade Malobabić, pripadnici organizacije Crna ruka. 1928. rođen je kubanski revolucionar Ernesto Che Guevara, a 1930. rođen je Predrag Palavestra, književnik i istoričar književnosti, akademik. Na današnji dan 1940. Nemci su zauzeli Pariz u Drugom svjetskom ratu, a 1943. poginuo je publicista, novinar i prevodilac, narodni heroj Veselin Masleša. Na današnji dan 1946. rođen je američki biznismen i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. A 1947. rođen je harmonikaš, umetnički rukovodilac Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd, Ljubiša Pavković. 1954. otvoren je Muzej Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, a 1962. u Parizu je osnovana Evropska organizacija za kosmička istraživanja. 1968. umro je Salvatore Quasimodo, italijanski književnik, nobelovac. A 1986. umre engleski argentinski književnik Jorge Luis Borges.

na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanice kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevapčinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

Pesma po želji slušateljke Anđele, koje toplo pozdravljamo. Još jedan hit za nezaboravu u današnjoj prvoj željoteci pod pokroviteljstvom našeg vodoinstalatera Darka 062 8902652.

muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović, pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.